0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedan.
2: Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
3: Carmen Bezis se deli. Šta?

0: jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.
3: Don't be afraid of your freedom!

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedna.
2: Još jedna.
3: Tri, četiri, sad.
4: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
5: Carmen bez 29.
6: Šta?

0: Mrla nas gledao i onda je to bacilo nam jako velik hype i nakon toga smo odlučili dovesti Zvonimira u bend i sad njegov mandat kreće u ovom periodu.
1: Čekaj, znači došli su Perić, Klema, Karlo i Mrle i zato je došao Zvonimir kao... Zvučalo je kao da je to uzračno pojedinična vest.
2: Pa ja ga isto ne razumijem.
0: Zato što, znači, mi smo... Najzanimljivija stvar je što mi smo svirali punk, a da niko od nas nije slušao punk. Nas zapravo nije uopće zanimao toliko punk, nego smo to radili za...
1: Mislim da se to mora jednostavno, kao ako kreneš kao srednjoškolski band, you just have to do punk for some...
0: Da, pa zato što hoćeš da se ekipa, ono, moš pita, ubija i... Mislim, kao ubija, ono... zabija jedan od drugoga, ne, fakat ubija, ali kao, i onda smo odlučili, htjeli smo se zapravo baviti sa muzom koja nas više zanima, ako nam to postane ono ozbiljni projekt, pa smo prešli na taj nekakav prog rock i htjeli smo malo ono varirati i ići dalje i u tom momentu je Zvone došao, pozvali smo ga da on bude četvrti Martin jer je kroz srednju školu bila ta zafrkancija ko će biti četvrti Martin. I na kraju Zvone postao četvrti Martin i to više nije za frekvencije bilo.
2: Da.
1: Sad je ozbiljno.
0: I evo, možeš ti sad nastaviti malo govoriti.
1: Da čujemo kakav je osjećaj biti četvrti Martin.
2: Pa moram reći zanimljiv. Prije tog nisam imao neka baš iskustva u bendovima ozbiljnim. Bio sam u dosta bendova, ali to je sve bilo ono... nađemo se tri put godišnje i kao smo bend, jel? Ali oni su onak išli jako ozbiljnim putem i vidio sam to u njihovim očima još kad sam ih prvi put upoznao da se nađemo da im snimam album.
0: E da, to sam zaboravio reći, da tako smo se mi upoznali.
2: Ti ništa ne govoriš, nemaš pojma, sad ću ja sve reći.
1: E pa super da si ti ovdje, tako da eto, samo ti nama svoju istinu podijeli sa svijetom.
2: Točno to, eto, hvala na platformi da mogu podijeliti istinu, da me ne bi ove laži tu. Uglavnom. Ja sam se prvo upoznao s dečkima u Milčicu na kavi da im snimam album i onda smo krenuli dosta jako snimati taj album. Bilo je to 2022.
0: Ili... 23.
2: 23.
0: Da, početak 23.
2: Davnih dana je bilo, davnih oko drugog mjeseca, tak nešto. Uh-huh. I da, našli smo se, krenuli smo stvarno snimati ozbiljno, ja sam vidio da oni to fakat i žele i vole i hoće napraviti album i tim nekim procesom snimanja smo se baš ono skompali jer svaki put nakon snimanja odemo van pit ili nešto i tako je jednog dana došlo do našeg, od našeg dragog prijatelja Jura Janisa Novoseleca koji je također dizajnirao cover albuma, došao njegov rođendan na kojem smo se svi našli i malo smo si onda popili i zabavili se i pošto Noa Klemenčić, basist aka Kum, je malo popio i onda je pričao Urliću šta ako Zvone bude četvrti Martin i onda je meni to došlo s tom idejom i to je onda postala realnost. I ja se oficijalno pridružio Martinima 1.11.2023.
0: Da, to je bio prvi koncert naš sa Zvonimirom na Superval Plusu.
2: Da. I to je to. I sad puno pijemo, ali ne vozimo dok pijemo. Da.
1: A čekajte, album koji si ti snimao, pričamo o ovom albumu. Čija je promocija presudra.
0: Da, mislim, to je bio prvi album, ali koji je prešao mnoge ono promjene, izmjene, ne znam već šta u dvije godine. Naime, nakon toga smo, mislim, ušli u Mudri brk i to je bilo, svirali smo opet vamo tamo, radili novim stvarima, onda smo radili album, pa nismo toliko pisali nove stvari i da, i onda smo izbacili album. I 2026. se dogodio Rock Off, dogodio se ova nominacija za Porin i onda smo opet...
2: Ti puno pričaš, niš ne kaže.
0: Zašto mislim, nije
2: bio
0: to?
2: Bio je ovako, album smo zapravo snimali, ajmo reći tu neku prvu verziju s nekim pjesmama. To smo mi sve snimali dok se ja nisam pridružio Martinima, gdje su nastale još 3-4 nove pjesme i malo su se promijenile stvari. Pršt smokve, Tama, Zora, tri glavne koje mi ovak na vrhu glave padaju, ali kada smo ušli u

0: razgovore i odnose sa Mudrim Brkom, onda smo, on se uputio da napravimo zapravo best of album. Da ima puno tih nekih stvari koje smo snimali i nisu završili na albumu, ali ih možete čuti 23.9. u Vintage-u, možda, ne znamo, neke. Neke stvari će biti sigurno, to vam možemo reći. A onda kad smo izbacili album, onda nam je bilo ono nerealno da smo samo ono takav respons od svega, i Rokov i Porin i svi ti neki ono nagrade i koncerti, i odjednom svi ljudi žele pričati s tobom, ono, a u školi su me gađali bananama.
1: Da, da, tako je.
2: Eto im sad na.
0: Eto im sad na.
2: A kako ovoga na kraju ste završili taj album, kako ovoga, ti si i dalje snimio nakon svih tih preinaka?
0: Da.
2: Ono, sami ste si radili tu neku produkciju, vidjela sam da vam je master radio neko drugi.
0: E, da, ne, i mixing, znači... Mm-hmm. Mi smo potpuno snimanje radili ono in-house sami i produciranje. Mix i master radio naš dragi prijatelj Miha Crnić. S tim da također bi trebalo napomenuti Dilemu, single je mixo naš dragi prijatelj Domagoj Ivić iz gradskih bitangi, mm-hmm. i njegov brat
1: Ljudevit.
0: Da, Ljudevit Ivić. On je radio master. Tako da, bilo je tu puno ljudi, bilo je tu puno prepreka. Jedna od najtežih je bila samo vremenski sve stić, mm-hmm. jer je jako challenging bilo naučiti stvari i snimiti ih, ono, da smo mi zadovoljni. Ali u jednom trenu bitno je samo da se uživa i da je dovoljno dobro, jer ako to pređe granicu, ono, poludimo. Mi smo se skoro svi pobili na kraju toga.
2: A kako ste, kako ste sada ovoga, sam tim odmakom koji imate ono, od godine dana, jel sad... Jel ok sve ili ono slušate album i mislite si kao je, ti trebali smo...
0: Uvijek ima i uvijek će biti.
1: Uvijek će biti, nećeš nikad biti zadovoljan sa albumom najviše, ali kao bit je da na kraju, da znaš reći kad je dosta premišljenja.
2: Da. I... Da.
0: Ovaj 23.9. predstavlja neki kraj te cijele ere, mm-hmm. i želimo to sve... Zatvoriti, ne zaboraviti, nego zatvoriti i prizervati onako u muzeju.
2: Aha.
0: Da se onak zna šta je, da zatvori taj neki naš, ajmo reći, ono prijelaz sa srednjoškolskog na onako faks fazu, i da to nekak enkapsulira u jednu stvar koju možemo tipa za 20 godina poslušati. E, to je prvi album. Mi smo za to... Ono, ubili se i bilo nam je top.
2: Da, i sad prelazite u svoju crvenu fazu kao Vizar, ono, oni imaju green album, blue album.
0: E, da.
1: da,
0: točno to. Sad idemo u duboke vode koje vjerujemo da će malo podijeliti ljude, ali radimo definitivno stvari u koje vjerujemo 100%.
1: Jer to je najbitnije, mislim, najbitnije je da radiš stvari na koje si ponosan, za koje stojiš iza njih, a ne ovaj... Samo izbacivati glazbu jer moraš izbacivati, kao to nije bit.
0: Samo zabava.
1: I zabava je ljubav.
2: To je
0: zabava
2: to.
0: I ljubav.
1: Mir i ljubav.
0: Tako je, da.
2: I glazba, negdje tu nek se ubaci.
0: Nek se nađe.
2: A, pa dobro, kad ste već onda tu rekli da nemate neki pritisak, jel imate ono kao, s obzirom da svirate, hoćete imate novog materijala, jel imate neke planove ono u skorije vrijeme izbacivati nešto ili niste još ovoga spremni za...
0: Ne možemo reći sa sigurnošću, jer iskreno nemamo baš.
2: Možda sutra.
0: Ne, mogu reći sigurno da nakon promocije ulazimo 100% u pisanje novih materijala.
1: Tako je.
0: Da.
2: Ok, znači no, nije ništa još sada.
0: Još ne.
2: Big things coming in the further future.
0: Je,
2: ne,
0: tako još. Je. Ne mogu ni nahajpavati nešto što nemamo.
1: Da, treba biti strpljiv, treba ići polagano.
0: Ne, jako se teško vratiti u taj mindset pisanja novih stvari nakon što potrošiš godinu, dve snimajući samo album i samo piljenje miksevi, masteri. I tak dizajn i milion stvari nekih.
2: Volim taj dizajn što je toliko ovoga.
0: Joj, to je muka bila. Pa mi ovaj, ba, Jura je stari pajdo naš, volimo ga do neba i nazad, ali moramo ga malo zezat. Ovaj, to je. Onda radi, a ga ne zezamo, onda ne radi niš, ovak radi.
2: To, onda je onda dobro.
0: Da, ali jako ne se to ono, kreativno iscrpilo i tipa, kad smo izbacili album baš, kad smo imali probe i probali pisati nešto novo, jako je teško se vratiti u to.
1: Onak, kreativni baš je, burnout.
0: Je, baš kreativni je burnout i ono, dođeš, sjediš, ne znaš šta da radiš.
2: U kojem smjeru, ono, šta da uopće počneš.
0: Da,
2: ono,
0: gdje dalje, kao.
2: Da. A ti, Lovro, generalno, ono, vidjela sam da si na ovom albumu ti radio uglavnom tekst i glazbu, ili ste ono skupa?
1: Pa, mislim, tekstovi su većinom moji, neki su, neke sam pisao sa Noom, neke je Noa napisao, tipa pjesmu Samuel. Mislim, zato što to su, dosta tih pjesama smo više potpisivali ko je došao s idejom, zato što je to još bilo iz ere srednje škole. Aha. Kad smo trebali smo staviti u ZAM, pa smo napisali ko je autor glazbe i teksta. Mislim, da, za te koje smo potpisali se, generalno, ideje su dolazile od svih tih ljudi, ali to su više bili ono ko singer, songwriting.
2: Da.
1: Ali nije na kraju bilo tako, zato smo promijenili i kredite, točnije u, kako se zove, u ZAMP-u, da, jer smo, jer na kraju kad smo krenuli sa Zvonimirom raditi, onda smo krenuli sva četvorica se potpisivati, jer na kraju krajeva sva četvorica napišemo pjesmu.
2: No. Pa da.
1: I imamo 25% svaki od nas da, i tako to treba biti.
0: Mi to gledamo kao svako je doprinio svoj dio. Svako zna svoj dio i svako napravi svoj dio. Iako je tipa ideja, ne znam, tak neka, evo kako je sad spomenuo, samo, respekt!
1: Da.
2: Jedna predivna poruka.
0: Da, ali ono, sad me zbunilo, izgubio sam se u pljesku, u ljepotu
1: pljesku. Ma mislim.
2: Tako će biti preksutra, pa evo ti malo pripremica.
1: Da, tako će biti preksutra. Ali da, ali uspjeli smo se sad polagano vraćati u što si, to je najbitnije, to je...
0: Da,
1: vidit ćemo šta, naravno nikad ne možemo reći šta će biti sutra. Dobro, sutra znamo šta će biti.
2: Sutra znamo masu toga će biti,
1: ali ono, vidit ćemo kuće nas budućnost odnijeti. I znatiželi smo definitivno i nahajpani smo.
2: To je to. I preksutra ovoga, pretpostavljam se isto, očekujete gas.
0: Da, preksutra jako puno treme i stresa, ne zbog samog nastupa, nego samo da sve obavimo što trebamo, jer je
1: sve
0: baš puno stvari, ono, nismo ni skužili koliko je posla organizirati cijelu promociju, ali
2: imate nekako s time, sjećam se da se na Rock-Offu nastupili u Dijelima, ili sam to zabrijala?
1: Pa, bit će malih flashbackova, to ću samo reći.
2: Aha, opet ne, kao ono...
1: Da,
0: samo ćemo.
2: Dođite i vidite.
1: Da. Big things coming.
0: Neće biti nikakvih novih kostima, bit će malih samo nekih starih, ono, da se prisjetimo nekih era.
2: Pa, dobro. Ja mislim da je to sasvim...
1: Biće šmink.
2: Opa, sad si sve rekao. Sad ali je dobro. Sve rekao. Uglavnom, evo, ja mislim da smo stvarno svašta rekli, pa evo da slučajno ne bi otkrili neke tajne. Možda je vrijeme da tu izvršimo svoju priču o vašoj promociji koja se događa, da ponovimo, 23.9. u Vintage-u sa početkom 8 sati. Predgrupa je Slow Cured. After je gdje?
0: U prostor event i studios blizu Sigečice.
2: Ok, znači...
0: Prostor se zove prostor.
1: Dođite svi živi koji možete. Karte su 6 eura u pretprodaji na core eventu. Fakat, malo odlove, stari. Daj,
2: a povedite
1: dođi
2: i mrtve, kao i na glasanje.
1: Da, da, možem.
0: Za upad na after je potrebno imati kartu na koncertu. Da to napomenem.
2: Ok, znači 6 eura danas i sutra, 8 eura u srijedu na upadu.
0: Tako.
2: Ali, drum roll koji nisam pripremila ovdje, napravila sam si cijeli soundboard da bi imala drum roll kad mi treba i samo drum roll nisam skinula. Ali uglavnom, mi dijelimo 2x1 upad, dakle dvije osobe koje nas nazovu će dobiti upad za sebe. A frenda će morat povest, jebiga, o svom trošku. Tako da, eto, 01465533333, mi ćemo slušati sada Pržati smokve, a nakon toga ćemo popiti dvije kave s mlijekom od Slow Cure, da malo još da čujete šta vas čeka to u srijedu. I to je to, jel imate vi kakve poruke za kraj?
0: Želimo svima lijep i ugodan ponedjeljak, jer ponedjeljak je jako težak dan.
1: Mir ljudima dobre volje.
0: Tako, i samo se sjetite da ako vam je težak dan, da možete otići na naš Instagram @smrljivimartini, stisnuti link u profilu i kupiti karte za promociju Vintage Industrial Ball 29. I da. Mjau.
2: Imate li, by the way, ovoga, jel znate, hoćete, će ploče biti samo cash, odnosno merch, ili...
0: Aha, ne, primamo sve vrste bezkontaktnog plaćanja, osim Bitcoina.
2: Ok.
0: Iako može Bitcoin, samo se javite Zvonimiru.
2: Ali mora biti jedan cijeli, minimalno jedan cijeli.
0: Inače... Jedan cijeli, primamo samo cijeli. Nema ono nula nešto.
2: To je to, ili... Lovro, vidim da ti
0: to, Lovro, ostavimo.
1: Ja potpisujem sve.
2: Eto ga, ljudi, 01465533333, osvojite si ulaznice da ne morate kupovati sutra ili prekstra panično u zadnji čas, a slušamo sada Smrljivi Martini i pjesmu Pršuti smokve.

Dok svira Slow Cured i dvije kave s mlijekom, vi i dalje imate priliku osvojiti dvije ulaznice za promociju albuma Smrljivih Martina 23.9. odnosno prek sutra. Tako da zovite 01465 5333.